0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja Rimsko carstvo moć ljudi sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
4: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: Štovani slušatelji, drage Hrvatice i Hrvati, dobra vam večer i dobrodošli u program Hrvatskog radija, radio postaje 3/92.3 FM. S vama su večeras Nevenka Bajer i Ante Radić. Dobro večer, Nevenka.
1: Dobro večer, Ante, i dobro večer svim našim slušateljima.
0: Za vas smo večeras pripremili jutarnju kroniku HRT-a i to od nedjelje, dakle od danas 20. rujna. Tu je dnevnik Herceg Bosne od subote 19. rujna. Imat ćemo javljanje našeg stalnog izvjestitelja Davora Radića. Šport je rezerviran za Damira Posavca, ja vjerujem oko 9 sati. Tu su i povjesnice i zanimljivosti, društvene obavijesti i lijepa hrvatska glazba. Isto tako moram reći da imamo i dvije tužne obavijesti koje ćemo podijeliti sa vama. Rođendani članova Hrvatskog radija, i to od nedjelje 20. tog do subote 26. rujna, to su Ive Radobuljac iz Avanho, Ankica Šare iz Lenroja i Tereza Vidović iz Q. Dragi članice i članovi Hrvatskog radija, neka vam je sretan rođendan. Od 11. do 20. rujna sve je bilo u znaku 61. vinkovačkih jeseni. Evo, sad ću vam sa vama podijeliti na etno portalu što je bilo zapisano, kaže ovako: dođu u Vinkovce, pjesmom putujem do srca. Neke pjesme postanu i ostanu poziv, uspomena i slika jednog grada. A kada na svečanom otvorenju Šorti i Stanko Šarić zapjevaju dođi u Vinkovce, teško je ne osjetiti onu posebnu vezu s gradom koji svoje goste dočekuje pjesmom, tamburom i otvorenim srcem. U ovoj izvedbi susreću se dva glazbena svijeta, ali poruka je ista. Vinkovci su mjesto kojem se uvijek vrijedi vratiti. Grad, ljudi, ravnica i pjesma koja je kroz godine postala dio identiteta Vinkovaca. I zato ova izvedba s pozornice 61. vinkovačkih jeseni ima posebnu težinu. Jer neke pjesme ne pozivaju samo da dođete u grad, one vas posjete zašto ste ga zavoljeli. Pa evo, poslušajmo Dođi u Vinkovce, a pjevaju Stanko Šarić i Šorti.

Evo, dođu u Vinkovce, poručuju Stanko, Šarić i Shorty. A sada ćemo sa vama podijeliti odmah na početku čašnjeg programa i ove tužne obavijesti koje smo dobili. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u utorak 15. rujna 2026. godine u 87. godini života preminuo Marinko Karin. Preminuli Marinko Karin rođen je u mjestu Grubine, Imotski, Hrvatska, a stigao je u Australiju 12. siječnja 1959. godine.

0: 1965. godine sklopio je brak sa Janjom Karin i bili su zajedno 59 godina, a koja je preminula 2024. godine. Iza preminulog Marinka Karin ostaju vječno ožalošćene kćerke Jadranka i Katarina, zetovi Miki i Mario, unučat Bela, Jaga, Milo i Hugo, te ostala rodbina u Hrvatskoj i Australiji. Sprovani odbred za pokojnog Marinka Karina biti će u srijedu, 30. rujna 2026. godine. Sprovodna sveta misa zadešnji se u 10 sati ujutro u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić Sunshine, adresa 22 Fitzgerald Road, Sunshine West. Posljednji ispraćaj pokop će biti na Viljastajom groblju. Po završetku sprovoda Karmina će se održati u Hrvatskom domu u Futskraju. Pridružite nam se i zajednički obilježimo i odajmo počast životu moga prekrasnog tate počivao u miru Božjem. U ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminulog Marinka Karina, a obavijest je poslala kćerka Jadranka.
1: Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 11. rujna 2026. godine blago u Gospodinu preminula naša draga i voljena supruga, majka i baka Anka Štefanac u 84. godini života. Preminula Anka Štefanac rođena je 15. lipnja 1942. godine u mjestu Srednje selo, kraj Cetingrada, Hrvatska, je stigla u Australiju 3. veljače 1966. godine. Iza preminule Anke Štefanac ostaju vječno ožalošćeni suprug Slavko Štefanac, sin Nikola sa nevjestom Suzanom i unučad Jasmina, David i Kristijan, kćerka Roza sa mužem Sean Leiden i unuka Niv, te ostala rodbina, prijatelji i znanci u Australiji i Hrvatskoj, počivala u miru Božjem. Sprovodni obred biti će u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill, u srijedu 30. rujna na adresi 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill. Sveta krunica u 10 sati ujutro, a potom slijedi misa zadušnica. Posljednji ispraćaj pokop preminule Anke Štefanac biti će na Kilor groblju oko 12 sati, to jest u podne, na adresi Eli O'Eli's Court, H Monuments, Row S 33, obitelj preminule Anke Štefanac daruje $100 za hrvatske projekte. Najljepša hvala. A mi u ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Anke Štefanac. Ovu tužnu obavijest nam je poslao sin preminule Anke, Nikola Štefanac.
0: Dakle, to su bile dvije tužne obavijesti, a sada ću podijeliti u stvari još jednu, to je, sam skinio sa Facebook stranice od North Geelong Warriors, odnosno North Geelong Kroacije. Pa ide ovako, kaže, North Geelong Kroacija Warriors su duboko ožalošćena je odlaskom Alda Šikete, jednog od utemeljitelja našeg kluba. Njegova vizija, vodstvo i predanost pomogli su postaviti temelje organizacije koju danas sa ponosom predstavljam. Uz Mirka Hrkača, Vinka Radojevića i Ivana Sesara, Aldo je sudjelovao u osnivanju kluba 1967. godine kao mjesta gdje su se novo pribodošli hrvatski iseljenici mogli okupljati i prilagođavati životu u Australiji. Odigrao je važnu ulogu u ranim godinama kluba, obnašajući nekoliko dužnosti, uključujući i onu predsjednika kluba. U tim ranim danima Aldo i njegova supruga Anica otvorili su svoj dom igračima i navijačima, stvarajući gostoljubivo okruženje koje je odražavalo vrijednosti obitelji, zajedništva i prijateljstva, vrijednosti koje i danas definiraju naš klub. Aldova predanost protezala se na svaki aspekt klubskog života. Bio je jedna od ključnih osoba u stvaranju programa za mlade nogometaše kluba North Geelong Kroacije, nasljeđe koje živi i danas, budući da za klub sada igraju i njegovi praunuci. Aldovo nasljeđe nadilazi nogomet. Bio je strastveni zagovornik hrvatske zajednice, neumorni volonter i ponosni čuvar naše baštine. Svojim vodstvom, velikodušnošću i predanošću dotaknuo je živote mnogih ljudi. Njegov doprinos klubu i hrvatskoj zajednici prepoznat je uvrštavanjem u kuću slavnih Hrvatskog nogometnog saveza Australije. Snaga i uspjeh kluba North Geelong Warriors, odnosno Kroacije, danas svjedoče o viziji, žrtvi i marljivom radu svih volontera poput Alda. Naš klub i šira zajednica uvijek će pamtiti i cijeniti njegov doprinos. U ime cijele uprave i članova kluba North Geelong Kroacije, odnosno Warriorsa, izražavamo najdublju sućut obitelji Šiketa, rodbini i prijateljima u ovim teškim trenucima. Počivao u miru Aldo, živjela Hrvatska. Iskrena sućut obitelji premijera Ade Šiketa u sviju nas ovdje sa Hrvatskog radija. Kao što sam rekao, to sam skinio sa Facebook stranice North Geelong Warriors, odnosno North Geelong Kroacije.
1: Sveti Leopold Bogdan Mandić Sunshine organizira proslavu 25. obljetnice posvete crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Ova proslava će se održati u nedjelju 4. listopada početkom u 11:30 sa svetom misom koju će predvoditi nadbiskup Pita Comensoli. U 1 sat će biti svečani ručak i zabava koju će nas zabavljati Hrvatska Zora. Za rezervacije nazvati Luciju na 9363-7434. Ulaznice su $100 po osobi. Rezervacije se mogu, kako piše ovdje, do 20. rujna podići. To je danas.
0: Poziv na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na radio postaji 3/Z. Poštovani članovi Hrvatskog radio programa, ove radio postaje. Ovim putem vas srdečno pozivam na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija 3/Z u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad Hrvatskog radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Zbog proslave 25. obljetnice posvete crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Sunshineu došlo je do promjene održavanja našeg sastanka. Umjesto najavljenog 4. listopada sastanak će biti dan prije, dakle u subotu 3. listopada 2026. Isto mjesto, isto vrijeme, dakle u 12 sati u podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill, 69 Hutchinson Street. Dakle, ne zaboravite, subota 3. listopada 12 sati Hrvatski katolički centar Clifton Hill. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost Hrvatskog radija koji već godinama služi kao glas Hrvatske zajednice u Melbourne, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se ozovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Budimo zajedno dio odluka koje će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija 3/Z u Melbourneu. I da naglasim da pravo sudjelovanja imaju samo članovi koji su podmirili članarinu najmanje 28 dana prije godišnje skupštine, odnosno IGM-a, odnosno oni koji su obnovili članstvo do 3. rujna 2026. ili novi članovi čije članstvo odobreno na sjednici vijeća koje je održano 22. srpnja 2026.
1: Australsko-hrvatske društvene usluge traže kuhara ili kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan od 8 do 14 sati za pripremu hranjivih i tradicionalnih hrvatskih i europskih jela. Lokacija je u Sunshine West, St. Albans i Epping. Potrebno je imati iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacija nazovite Boris na 04-04-321-805 i pošaljite vaš svoj CV na boris.c@accs.asn.au.
0: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2026. godinu. Odmah moram naglasiti da ovo nismo mi dobili ništa slubljeno. Ovo sam skinio sa upravo sa stranice Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Zanimljivo, niko nam do sada ne pošalje ovakve stvari. U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine, te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je objavio javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a u svrhu ostvarenja financijske potpore za ovu 2026. godinu. Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave javnog poziva i traje zaključno do 7. listopada ove 2026. godine. Dodatne informacije se mogu dobiti i to na adresi i pošta programi crtica projekti hrvatiizvanrh.hr. Ok, nemeka, to je sve. Ako se ne vana, sada ću samo podijeliti još jednu obavijest, a to je u vezi radiotona koji nas očekuje sad u ovom 10. mjesecu. Na početku današnjeg hrvatskog programa, dakle, želimo vas podsjetiti na još jedan vrlo važan događaj koji nas očekuje u mjesecu listopadu godišnji radioton ove radiopostaje 3 trostruki Z. Radioton je posebno vrijeme u godini kada se slušatelji, članovi i prijatelji radija Triple Z okupljaju kako bi svojim donacijama pomogli u održavanju i daljem radu ove jedinstvene multikulturne radiopostaje. Na radiju 3 trostruki Z svoj program imaju deseci etničkih jezičnih zajednica, među njima je i hrvatski program, koji već dugi niz godina predstavlja važnu poveznicu između hrvatske zajednice u Australiji, našeg jezika, naše kulture i naše domovine. Živjeti u Australiji znači pripadati jednoj velikoj, raznolikoj i multikulturnoj zemlji, ali istodobno za mnoge od nas, a posebno za generacije koje dolaze, od velike je važnosti sačuvati ono što smo donijeli iz Hrvatske, a to je hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i osjećaj pripadnosti hrvatskoj zajednici. Upravo zato hrvatski program na ovoj radio postaji 3/Z nije samo radio program, on je mjesto na kojem se čuje hrvatska riječ. Mjesto na kojem naše pjesme, običaj, tradicija dolaze do novih generacija. Mjesto na kojem razgovaramo o životu naše zajednice u Australiji. Donosimo informacije koje su nam važne i povezujemo ljude koji dijele isti jezik i kulturno nasljeđe. Za mnoge naše slušatelje hrvatski program je i jedna posebna veza sa domom, sa obitelji, sa uspomenama i sa onim dijelom naše identiteta koji želimo sačuvati i prenijeti svojoj djeci, svojim unucima. A da bi hrvatski program mogao nastaviti postojati i razvijati se, potrebna je i vaša podrška, dragi slušatelji, odnosno članovi. Zato vas sve sada pozivam da se pripremite za ovogodišnji radioton. Kada u listopadu započne prikupljanje donacija, sjetite se da svojom donacijom ne podržavate samo rad jedne radiopostaje. Podržavate i mogućnost da se hrvatski jezik i hrvatska riječ i dalje čuju na australskim radiovalovima. Podržavate naše volontere i sve one koji ulažu svoje vrijeme i trud kako bi hrvatski program mogao nastaviti donositi vam glazbu, vijesti, razgovore, informacije i sadržaje koji su nam svima važni. I ono što je možda najvažnije, pomažete da hrvatski program ostane dostupan i budućim generacijama. Jer ono što danas imamo ne smijemo uzimati, da tako kažem, zdravo za gotovo. Ako želimo da naša djeca i unuci jednoga dana mogu slušati hrvatsku riječ na radiju, čuti hrvatsku pjesmu, upoznati se sa našom kulturom i ostati povezano sa hrvatskom zajednicom, onda moramo pomoći da se taj prostor očuva. Zato vas pozivamo, budite u svoj hrvatski program i budite dio ovogodišnjeg radiotona. Svaka donacija, bez obzira na njezinu veličinu, predstavlja podršku. Kada se mnogo malih i velikih priloga spoji, možemo učiniti puno i osigurati da se naš glas i dalje čuje. U mjesecu listopada otvorimo svoja srca i pokažemo da nam je stalo. Pokažimo da cijenimo hrvatski program koji imamo. Pokažimo da želimo sačuvati hrvatsku riječ u Australiji. I pokažimo da želimo da se hrvatski glas na radiju, odnosno na ovoj radiopostaji 3/Z, čuje i u godinama koje su ispred nas. Pratite naš program, poslušajte informacije o tome kako možete sudjelovati i donirati, te kada dođe vrijeme, budite uz nas svojom podrškom. Jer hrvatski program postoji zahvaljujući ljudima koji ga slušaju, a to ste vi. Podržavaju i vjeruju u njegovu važnost. Hvala vam što ste sve ove godine bili uz nas. Hvala vam što slušate. Hvala vam što čuvate hrvatsku riječ, hrvatsku kulturu i našu zajednicu u Australiji. I hvala vam što ćete svojim doprinosom pomoći da hrvatski program... Pratite naš program, poslušajte informacije o tome kako možete sudjelovati i donirati, te kada dođe vrijeme, budite uz nas svojom podrškom. Jer hrvatski program postoji zahvaljujući ljudima koji ga slušaju, a to ste vi. Podržavaju i vjeruju u njegovu važnost. Hvala vam što ste sve ove godine bili uz nas. Hvala vam što slušate. Hvala vam što čuvate hrvatsku riječ, hrvatsku kulturu i našu zajednicu u Australiji. I hvala vam što ćete svojim doprinosom pomoći da hrvatski

0: Budimo zajedno uz hrvatski program, jer dok se čuje hrvatska riječ, živi i naša hrvatska zajednica. Evo, dakle, mogli bi sam malo jedan prekid Nevenka, možda sam previše čitao, ali eto, smatrao sam da je potrebno da se pripremimo za radioton koji se očekuje. Radioton je dakle od prvoga ovog idućeg mjeseca i do kraja mjeseca do 31. znači čitavi mjesec. Prošli put smo imali, ako se ne varam, samo dva tjedna, a uvijek prije smo imali isto čitavi mjesec, tako da evo, nadam se da će nam biti lakše ovako jedan mjesec puni. Pa evo, možda još jednu pjesmu, Nevenka, pjesma je...
1: Četvrt tenora i pjesma se zove Rekla je.
0: Pa da čujemo što je rekla.
1: Poslušajmo.

0: Evo, to su bila četiri tenora, rekla je, ako se ne varam, Nevenka, ovo je novija pjesma, isto nova. Evo, već sa nama imamo našeg stalnog izvjestitela, ja vjerujem da je ovoga puta u Splitu, da nije doli u Marini, naš Davor radi. Davore, dobro večer, odnosno tebi, dobar dan, da se čujemo.
1: Hvala lijepa, Ante, hvala lijepa, pozdravljam vas u studiju, vaše vjerne slušatelje. Evo, tu sam, kažem, dobar dan, dobra večer. Kažem uvijek u ovisnosti gdje se tko nalazi, da li nas sluša, ne sluša. Evo kažem, ja vas pozdravljam sve srdačno, uobičajene ekipe s jedne i s druge strane. Evo kažem, drago mi što ovaj puta.

0: mogu biti u vašem programu.
1: Davore, dani, mjeseci, evo i godine nekako brzo idu, već smo evo krajem rujna, 20. je danas, do jučer evo se kupao, vjerujem da je i vrijeme još uvijek toplo, pa da li vas mogao malo upoznati i ovdje evo malo prolipšalo, danas je bio izvanredan dan, ne možemo se još kupat, pa evo kako je trenutno vrijeme u Dalmaciji, u cijeloj Hrvatskoj?
0: Hvala lijepa, evo vrijeme je, možemo reći, pa ja bih kazao odlično, iako smo imali one visoke temperature i neobičajeno i za cijelo ljeto i za deveti mjesec, ali kažem, jedna mala promjena vremena prije nekoliko dana učinila je to da su temperature u odnosu na one koje su bile pale, ali kaže ništa to nešto osjetno, kaže dan, dva je bilo malo kišice ponegdje, ali kaže promijenilo se i vrijeme, pale su temperature za nekoliko stupnjeva i sad je možemo reći ono vrlo ugodno, nema onih visokih temperatura, može se po danu normalno raditi svoje poslove, a noći su udobne i kažem, more u odnosu da je bilo pretoplo, pomalo, malo se spustila temperatura, ali kažem, možda je to više onaj osjet ovaj hladnoće kada se uđe, izađe iz mora i kažem, mnogo još ima turista, pa i dolje kod mene u mojoj sredini, svagdje, koji jednostavno uživaju, nema, tako reći, mnogo ljudi na plažama, tako da ljudi jednostavno na ležaljkama kupaju se, ispijaju određena pića, koktele, šta ko hoće izvoli. I ja smatram da je, ono sam uvijek rekao, ljeto je ljeto i te nesnosne vrućine i to stvarno treba voljeti, treba izdržati, treba u tome uživati, ali kažem, čini mi se za ono pravo iskonsko uživanje da je to, pa ne ni peti mjesec, nego jednostavno ovaj mjesec rujan, kažem, kao ovaj, kada još kažem, sve je nekako isto, ali je sve različito, tako da kažem, one koji hoće uživati, pa mogli smo reći malo bezobrazno i meditirati, biti u svom svijetu, zasigurno je ovaj deveti mjesec ugodni, bar ovdje na Jadranu, na moru, a kažem, vjerojatno je to i na drugim destinacijama diljem Lijepe naše.
1: Davore, prije, ako se ne varam, tjedan, dva dana, kad je bila ono velika kiša, iznenadilo me ogromna količina vode koja je bila na ulicama, pa ulice su izgledale kao jezera, a ne ulice, pa čak ako se ne varam, bila neka ogromna rupa koja je kao da je voda izlazila iz zemlje, pa nisam, nije mi bilo jasno, ali je to stvarno u Splitu ili je to na nekom drugom mjestu. Pa da li bi dao morao reći što je bilo, što se dogodilo da je ogromna kiša bila, odnosno ogromna voda bila na tim ulicama da si nisi mogao ići s autom?
0: Da, sad bi to mogli govoriti o tim različitim parametrima. Istina, evo kad ovdje u našim relacijama uzmete neku tu razdaljenost, udaljenost od mjesta do mjesta, pa neke 4, 5, 10 kilometara, 15, to jednostavno čovjek ne može vjerovati. Iako sam gledao na internetu, tamo jedan put mi je izašlo da na jednoj nogometnoj utakmici pol terena je bilo pod kišom, a pola terena je bilo pod sunce, kako je naišao taj oblak, kako su bile ta zračna strujanja, zračne mase. Ali kažem, evo ono što si rekao zadnji puta, kako bi rekli naši ovdje ljudi, ono po domaći da je bio povodanj, znači što je znači biti povodanj, to je ogromna količina kiše u relativno kratkom vremenu. Velika količina kiše, kaj to su bile velike količine, osjetilo se najbolje u Splitu, ovo dalje od Splita prema Trogiru, Kašteljima, dalje to mogli smo reći da pojedinim tim mjestima nije niti bilo niti kapi sa neba, ali kažem je stvorila se stvar jedna velika količina kiše, količina oborina koja se sručila na te gradske četvrti, to nije ovaj dio gdje ima mnogo zemlje, pa da onda i zemlja koja je bila žedna nešto upije, popije, rekli bi, nego to su jednostavne te naše gradski kvartovi gdje je voda jednostavno po asfaltu, po kamenu, po pločnicima jednostavno bujala, a ovo što si rekao dolje, to je na skoro na rivi, jednostavno stvorila se vjerojatno velika količina vode je ušla u te ovaj sustave odvodne, ali ni taj odvodni sustav vjerojatno kapacitiranost, odnosno ti promjeri, ti cijevi nisu mogli izdržati tu ogromnu količinu oborinskih voda koja se slijevala, jedno su se stvorili, stvorio se na dnu ulice jedan gejzir, a kažem, imamo još jedan dobar dio, to sam vidio u Splitu, dio kritičnih ulica gdje se iz kiše u kišu jednostavno ogromne količine vode sliju se na određene prostore koji su nekako naslijeđeni na neku udubinu rupu, i sad u tome isto kontekstu koliko se ti slivnici održavaju, oni se istina na ovakav način brzo i začepe od tih lišća, grana, svega ostaloga. Sad kažem, da li su tu i pojedine službe možda zakazali, iako kaže ono što sam čitao, jednostavno svi kažu da je to jednostavno, pa neću reći da je elementarna nepogoda, jednostavno kako ono ponoću dati onaj svoju riječ, povodanj, ogromna, enormna količina vode u relativno kratko vremenu, i kažem, učinilo se da su ta vozila na pojedinim gradskim ulicama bili u kontekstu ovaj malih brodica ili oni koji su plivali u vodu, ja im se divim, oni koji su se uputili u tu duboku vodu, bez obzira na vozila, ja ne znam, ostao bi gdje jesam, ne bi se uspio, ali kaj, napravljene su i štete i na prostorima, poslovnima, obiteljskima, na vozilima, ali kažem, opet to je, kažem, eto, ne ponovilo se, kažem, imali smo jedno veliko vrijeme bez oborina, i onda, ali kažem, to opet, te oborine nisu ništa pridonijele bolje ovim kulturama poljoprivrednim, jer kažem, velika količina vode od jedan puta došla, pa se ona odlije, salije se putem puteva zemlje, tako da malo onoga dospije ondje gdje bi trebalo, u tu zemlju koja je bila željna i žedna te kiše, te vode s neba.
1: Davore, stanje sa otpadom, ne samo recimo u Gospiću, prošli put smo se malo dotakli Gospića, već i širom Hrvatske, izgleda još uvijek velika nepoznanica. Izgleda da nitko ne želi taj otpad u svojoj blizini. Ne znam koliko se trenutno stanje promijenilo. Evo, čujem sada i stanje sa otpadom tu u blizini Davore Splita, odnosno u tvornici Salonita, da. Bivši Salonit u Vranjicu, navodno ponovo se, stvari ovi ljudi koji žive tu kažu da vjeruju da se to nije puno još saniralo, odnosno pitaju se kad će se to napraviti, pošto da na svakom koraku još uvijek se može vidjeti ostaci te bivše tvornice, pa da li bi nas možda malo ukratko mogao upoznati sa tom stanjem?
0: Pa evo, mogli smo reći da je ova situacija sa Gospićem i ovim neotkrićem, u stvari neke stvari su bile svima vidljive, ali nekako sad su došle na neku entu potenciju, sve se to diglo na jednu drugu razinu. Pa i pomoć udruga i svih stanovnika i ljudi koji su jednostavno u toj blizini trpe, i udruga i svih onih ekoloških osviještenih građana u Republici Hrvatskoj, digla se sve to na jednu veću razinu. Znali smo mi da nema jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Nema je koja jednostavno nije ta sredina u kojoj se nalaze ilegalna odlagališta otpada i ove one razine, jer kaže nekada jedinice lokalne samouprave u najboljoj vjeri, u najboljoj namjeri i u protipožarnome smislu i svemu ostalome probijaju protipožarne puštove. Te pojedine lokacije čiste da budu prohodnije i tako dalje, i onda kaže dođete u poziciju da tek onda date ona nekako vjetar u leđa onima koji jednostavno ne vode o tome računa, pa se to deponira na sva mjesta, samo ne ide ondje gdje bi taj otpad, gdje bi to smeće, ovisi o čemu se radi, gdje bi ono trebalo završiti. Kažem, ovdje sad kad govorim o ovom dijelu nisam mislio, a onda imate i druge, ja sam to imao priliku vidjeti, i gdje u pojedinim našim sredinama imate ljudi koji jednostavno kažu imam svoju neku nište, i on smatra da on može na tom svom privatnom posjedu raditi što hoće. I onda se tu dođete u poziciju da se ta plodna zemlja sa tih zemljišta, gornji dijelovi plodne zemlje, dižu, odvoze, prodaju po cijenama dobrim, jer to je, kažem, dobra, kvalitetna zemlja. A na ta mjesta se dovozi raznorazni otpad, bilo koje vrste, ili je nekada kamen, to je neka zemlja, ali kažem većinom tu završe razne vrste otpada, onda kaže i nekada svi ljudi koji adaptiraju stanove 500-600 plate svim onima koji to rade, oni bi to trebali odvesti na ove deponije, u ovu sučuračku, bišu kavu, gore cemente i tako dalje, to je za građevinski otpad, ali vi to više ne možete kontrolirati, toga ima na svakom koraku, i koliko se god čistilo, koliko se god odvozilo, to svaki dan sve više i više. Kažem, ajde, to su opet neke stvari, neću reći da se mogu tolerirati, to se jednostavno ne može tolerirati, ali kažem, ovo što se desilo u Gospiću, jednostavno taj uvozni otpad, znači to je uvozni otpad iz drugih zemalja, to je jednostavno ono što stvarno je prevršilo, ono jedna kap u čaši koja se je prelila, i kažem, jedna vrlo, vrlo neizgodna situacija i po okolinu, izvedimo prema okolinu broj jedan, kaže na, i na cjelokupni, na cjelokupnu politiku, sve se to dilo na jednu, kažem, razinu, ali kažem, evo sada kad postoje ti određeni planovi, ja sam takav čovjek, ja vam vjerujem struci, iako nas to nekada i razumije, vjerujem osoba, sad govorim svoje osobne, vjerujem struci, vjerujem liječnicima, vjerujem svima onima, jer svi smo mi laici za određena područja. Evo sad imamo problem da se određeni dio otpada ne sanira, nego da se on uništi, da ode u spalionice, da ove u cementare koje koriste takve ili slične vrste kao gorivo za rad u tom svom procesu dobivanja cementa, i neće niko to primi. Neće to netko primi, ali ja mislim ako oni imaju certifikate, ako je dokazano da u tom otpadu nema tih nekih nuspojava, nusprodukata. Ja ne znam, sad smo kada došli, to je jedno vrzino kolo, to je jedan začarani krug, gdje ćemo se, ako se ništa ne poduzme ili tu nešto ne bude energično, vrtit ćemo se samo u jedan krug. Smeće zasigurno niko ne voli, nitko ne voli u svojoj blizini, ali kažem, bojim se da se od ove stvari, od ovoga sada problema, bitno ne pomaknemo, jer kažem, to neće nitko u svojoj sredini, a kažem, za određenu vrstu otpada, vidjeli smo, radi se sa stranim partnerima da se to odvede i zbrine na, dajmo reći, na jedan pravi način. Jel kaže, malo se tu tvrtki javlja, naročito iz Hrvatske, jer jednostavno neke se boje reakcija, neke su u tu neku drugu ružnu, crnu stranu svega toga oko otpada, i tu se vrte milioni, neću reći milijardi, ali se vrte milioni. Jer otpad je, jednostavno kaže, ta jedna kategorija koju bi trebalo zbriniti na pravi ekološki način, a čini se da tu u svemu tome od najnižeg do najvećeg čovjeka, do najvećeg do nižeg ima puno prostora za, a neću reći za manipulaciju, za nedozvoljene radnje i postupke. Da. Tako da kažem, vidjet ćemo, kažem, žalosno je što se to neće pomaknuti sa mjesta, imati ćemo otpore sredina u kojoj bi se to trebalo na neškodljivi način izbrinuti. Ja kažem, ponavljam, ono ljudski, nitko otpad, nitko smeće, iako u smeće stavljamo sve, a imamo mi smeće, nije sve smeće. Jednostavno, ljudi su jednostavno nije prekipjeli, jer niko je ne želi u svojoj blizini.
1: Da. Davore, evo, ako se ne vane, prije neki dan došla nova vladina odluka o cjenicima za male poduzetnike i, koliko vidim, izazvala veliko negodovanje. Da li je to ta odluka u stvari nezakonita, kao što govore iz Mosta, pošto, ako se ne vana, dato je 20 dana samo obrtnicima i poduzetnicima za prilagodbu, i ako se u toj točki, ja mi da se spominje da se svako jutro mora objaviti cijeni, dakle svakog dana u 8 sati ujutro za cijene koje će biti. Mislim, ne znam, to prvi put čujem tako nešto da se događa. Pa da li ti znaš nešto malo više o tim stvarima?
0: A ne znam, to je sada što je nešto novo, kako se ono kolokvijalno kaže, da se traže takozvane sidrene cijene. Da se iskazu sidrene cijene, a to je cijen. Halo?
1: Čujemo se.
0: Da. Kažu, to sidrenje cijena, znači to je cijene, kažu, kao kad baciš u more sidro, znači u onom trenutku određeni datum, na pamet ću sada reći 29. na pamet sad govorim datum, jer ne u cijegu potom 27. rujna, cijene ili ne znam 5. uopće sada nije bitno, taj dan koji su bile cijene, one se moraju objaviti, bit će tu neka sporedna stavka gdje će se objaviti ta cijena. Pa kada tu imamo čuću, da li je to protizakonito, teško je to sada reći. Ali istina, kada, tu će opet biti šarenila, da li su ovi gospodarstvenici svih ovih vrsta veličina, da li je njima dat prekratak rok, da oni to sve usklade, ima tu posla administracije u trgovinama, na webu i tako dalje. Ali kažem, eto, to bi ono što bi nam bolo nekako oči. Ono, na kupcu, iako kupac nekada ne vodi o tome računa, gdje bi, znači, imao bi trenutnu cijenu koju danas na pamet ću reći 10 eura, a ovdje će vidjeti u 12. mjesecu ove godine vidimo 10 eura, vidimo da je ovdje u 9. mjesecu na neki dan da je bila cijena 7 eura i nešto ili 8 i nešto, tako da može se to pratiti. Ali kažemo mi tu one, na tim i današnji cijeni imamo, mora se isticati cijena zadnjih koliko 3 mjeseca ili godinu dana, ne znam koliko, najniža cijena i tako da je. Tako da će tu biti sada, ako ovako bude kako je planirano, bit će na jednom artiklu nekoliko cijena. Ta cijena sidrena, pa ova cijena zadnja nekoliko mjeseci, pa još jedna cijena, pa tako dalje. Čini mi se da će tek to od ljudi napraviti jedan košmar u glavi, a kad će im se taj košmar riješiti? Kada dođu na blagajnu.
1: Da.
0: Kada dođu na blagajnu i kada ova tamo obračuna, ili kada pogledaju, kada izađu vani pa pogledaju svoj račun, onda će im ono rekli pa će im kosa sa glave. Da. Kažem, koliko to ima opravdanja. Neko je procijenio da je to opravdano, koliko nije, to nam može pokazati samo vrijeme. Samo vrijeme i potrošači, svi mi zajedno, koliko ćemo mi te neke parametre koji nam se predoče, koliko ćemo ih uzeti da ozbiljno, koliko će oni nama biti relevantni da se odlučimo za neki vid oblik kupnje, to je kažem drugi par cipela, a kažem ovako, ne možemo ništa reći, mogu jedino reći poduzetnici da je njima taj da je ovo vrijeme prekratko i da se ovo njima stvara jedan dodatni trošak, ali kažem, mogli smo mi, evo neću više o tome, mogli smo mi reći za sijaset artikala, počeš od tržnice, na tržnici, pa bilo gdje. Kažem, ako je slobodno formiranje cijena, onda je slobodno formiranje cijena, to se jednostavno tako radi svugdje u svijetu, tko ima za ovo kupiće, tko nema kupiće nešto drugo, ali kažem, vidjet ćemo što će natonijeti ovo sad vrijeme koje je ispred nas, pa kad to saživi, ako saživi, onda ćemo, kažem, moći to jednostavno komentirati ovako, trčati ono naprijed, ići ono kako kažu grlom jagode, nema jednostavno smisla, jer nemamo još te upipljive neke parametre, pokazatelji, da bi ih moglo mi jednostavno ono vrednovati na ovaj ili onaj način.
1: Davor, evo, to će biti sve za večeras, linija nije bila baš najbolja. Samo jedno pitanje, kako je bit dida? Kakav je što?
0: Znaš, tebe zatekli kako je.
1: Evo, čestitke.
0: Jedno je kada se ja šalim, kada sam u svome društvu, ovdje sam zasigurno sada u eteru i ozbiljan i želim biti ozbiljan, ali moram biti iskren. Mnogi su pričali kakav je taj osjećaj, ali ja kada nisam bio u toj poziciji, ja sam rekao, pričajte vi priču. To je, pustite, ali zasigurno jedan lijepi osjećaj, jedan član obitelji, jedno malo ljudsko biće, i ja odmah to jednostavno gledam u njega, zaboravio sam sebe, zaboravio sam svoju djecu kad su bili mali, i nekako ja planiram što će biti sutra, onda ja kažem, samo ti sokole moj rasti, a tebi dida kada dođe na vjenčanje za 25-30 godina, to je onda pogodak.
1: Samo je Davore problem što moraš češće sad putovati iz Splita u Zagreb, znači jedno to problem.
0: Molim?
1: Jaka, jedno možda problem što moraš sad češće i putovati iz Splita u Zagreb, jedno to će biti problem.
0: Ima stvari u životu. Ima stvari u životu, nešto ti se događa u mladosti, nešto ti se događa u nekim drugim godinama, ali za neke lijepe, ugodne stvari. Uvijek ima vremena, uvijek ima načina, i smatram da neke stvari u životu, bez obzira kako su ti nekad i da su ti teške, ne možeš reći da su ti teške, jer prevlada ono nešto što se ne može upisati, ono nešto što se ne može platiti. Tako se ja smatram da ću ja biti ta osoba i moja supruga, i evo, kaže, veselimo se zasigurno novoj prenovi obitelji, gdje mi postajemo djeda i baba, didi baba, i evo čekamo druga unuća od drugoga sina, i onda da nam nekako to bude kompletno. Rekli ljudi, samo na daj Bože puno zdravlja, malo sreće, obostranog razumijevanja, i neće nam biti kraja. Mislim, bit će na kraja, ali jednog dana.
1: Pa evo, iskreno.
0: Hvala vam lijepa, hvala ti lijepa te na tome jednoj na pitanju.
1: Iskrene čestitke o sviju nas ovdje sa Hrvatskog radija.
0: Hvala lijepa.
1: Evo,
0: hvala.
1: Pa onda čujemo se ponovo za jedno dva tjedna. Davore, još jedno veliko, veliko hvala.
0: Hvala lijepa.
1: Do slušanja, Bobo. Evo, dakle, to je bio naš stalni izvjestitelj Davor Radić, kao što sam rekao, sad je dida. Pa evo, kao što sam ja, ne vem kad tako. Tako da, evo, čestitke još jednom na nas. Pjesma za...
2: Sljedeća pjesma je od Jax Hudek. Mm-hmm. Kreni pjesma opet kroz sokake. Pa poslušajmo.

0: Evo, to je bila pjesma Kreni pjesmo opet kroz sokake, a pjevao je Jacques Hudek. Znam da sam u ruke, malo je teško ovo izgovoriti. A ja vjerujem da je na liniji, već imamo našeg poslu izvjestitelja, urednika i voditelja Damira. Damire, da li se čujemo?
1: Dobro večer, Ante, dobro večer svim slušateljima i dobro večer sad, ko je tu s druge strane na kluču.
0: Nevenka je tu sa mnom.
1: Nevenka, dobro večer, Nevenka.
0: Čujemo te kao da si s nama ovdje u studiju, a s nama jesi.
1: Pa nisam daleko koji kilometar od Brunswicka.
0: Pa, Damire, pa evo možda da krenemo, pošto za koji danas očekuje ovaj hrvatski nogometni turnir, 2 godine zaredno ovdje u Melbourneu, pa evo, možda da ti malo o tome nam kažeš.
1: Ma kako da ne, pa to je veliki događaj. Evo, sport na Triple Z radiju nije nestao, da pače sa ovim turnirom koji je tradicionalni, neće nestati, nego će zapravo biti puno toga što će se reći ovih dana i na radiju, a vjerujem i u Hrvatskom vjesniku i na sve moguće načine unaokolo u komentarima, jer kad se okupi hrvatska mladost, a okupit će se ovih dana, točnije od četvrtka 24. pa sve do nedjelje 27. rujna, dakle na terenima i prostorima naša 3 hrvatska kluba na zapadu Melbourna, ovaj puta Hajduk će se morat pomiriti sa ovom sudbinom da dolazi u goste ovdje, a tamo neće niko na drugu stranu, daleko je. Znači, ovdje ćemo se naći najprije na stadionu Splita ili u Stratmoru, odnosno par sati ranije na stadionu Dinama St. Albans, da bi počeo turnir. Mislim da je u podne kod Dinama to otvorenje, a onda u 3 sata popodne je i početak prvih utakmica na Stratmor Splitu. Evo, to je taj sami dio koji je vezan za prve sate turnira. Svakako da će na turniru biti svega i svačega, ali osim nogometa, ta hrvatska mladost voli pjesmu, voli glazbu, voli tu hrvatsku notu, a mi tu imamo i dežurne Major Majna koji uvijek naprave svoju feštu i nekakvu pomoć, sad to možda bi znao ti, Ante, jer tu je nekakvi Kai Corasano i J3J, koji će valjda pojačati tu glazbenu moć samog Major Minora. Ja ih ne poznam, pa ne mogu to komentirati, ali vidim da se mladi pripremaju. Znam da se pripremaju gospođe za poseban ladies lunch, ručak i svoje druženje. Znam da će biti na sva 3 stadiona, dakle nisam rekao da nakon četvrtka, petka, subotom i nedjeljom će se okupljati sva ta naša mladost na našem najvećem stadionu Melbourne Knightsa. Ove godine se to tako dogodilo da smo evo ne samo imali domaćine koji su bili izabrani, a to su bili u dublu ili u takvu paru Split, Stratmore i St. Albans Dinamo, nego se priključio u zadnji čas i Melbourne Knightsi sa našom društvenom zajednicom Kroacijom, dakle našim domom, koji će pomoći u svemu ovome. Dakle, evo, Ante, ne znam šta je ljepše, od kuda krenuti, reći najprije grupe da. Ili ovaj, još nešto više ovog društvenog
0: dijela. Pa evo, ja mislim da treba istaknuti isto, ako se ne varam, Damir, a vjerojatno da znaš da je Ladies Lunch koji ga si spomenuo, da je sold out. Iznenadilo me, ja u roku dan, dva, sol, da ja, to je dobro.
1: Pa, slušaj, ja mislim da su gospođe isto tako i brzo napravili sold out za ovaj prošli, kad je ovaj, se okupilo u domu preko 450 ljudi za naše Melbourne Knightse i back to back.
0: I isto da spomenu, Damire, ako se ne varam, za ove mlađe, bit će i disco klub u gradu, mogu se sjetiti.
1: To je Track Lounge u Turaku, Track Lounge.
0: Da.
1: U Turaku to će biti njihovo vrijeme kad će se oni okupljati i ovaj proslavljati. Dakle, petak navečer disco party Track Lounge u Turaku.
0: A za nas malo starije, Damire?
1: A mi malo starije ćemo ići na burek.
0: A dobro je to, već.
1: Dobro, evo, možda krenuti od ovih simpatičnih skupina, dakle, to je tako lijepo poslagano, jer tako su i jaki naši hrvatski ligaši, evo, možemo ovog puta
0: samo da mene, da prije no što kreneš po grupama, da li dolaze daći klubovi iz cijele Australije, recimo Pertha, Sidneja, Brisbanea, sa Tasmanije?
1: Ja koliko vidim ovdje, ima ih od posvuda, a ono što nas najviše raduje da stiže Sydney United, da stiže Canberra Croatia, O'Connor Knights, Adelaide Croatia Riders, dakle to su Hrstil Zagreb, to su sve momčadi u vrhu ljestvice. Istina, ne vidim ovdje u toj skupini, ne vidim naše Gold Coast Knights-e koji su isto dosta jaki i uspješni, ali mora da ih je nešto spriječilo u njihovom terminu. No, dobro, znači ta grupa A, to je zanimljivo, to će biti tri kluba, igra se znači, igraće se utakmice u skupinama. U toj skupini A su iz Kambere O'Connor Knights, zatim Sydney United i Melbourne Knights. Jaka skupina u suštini, Sydney United i Melbourne Knights će tu juriti svoje rezultate. A onda u skupini B, Kambera Croatia, North Geelong Warriors i Hrstil Zagreb. Znači opet Kambera je možda tu trenutno u najboljoj formi, jer je ovaj bila u finalu MPL-a njihove države u Kamberi, dakle, u ACT-u. A onda u trećoj skupini je Adelaide Ridersi i, evo sad vidite, to mi malo pomoglo, Adelaide Ridersi, St. Albans Dinamo i Dandenong City Hajduk. Dakle. Evo, to su te tri najjače elitne koje će se natjecati i onda će ići sigurno ova dva kluba do jednog razigravanja i onda će se stvarati četvrtfinale i finale, polufinale i finale, sve to traje dakle ova četiri dana. A što se tiče gostiju, što si pripomenuo i ko će još doći, pa nekako sam našao podatak da bi trebao netko doći sa Novog Zelanda. Je li možda to sam ja nešto...
0: Ali ne vidimo.
1: Kažu da Auckland Central United bi trebao biti u diviziji za muškarce, diviziji 2. Dakle, oni bi tu. A inače, bit će još ženska, dakle, skupina za njihove utakmice, bit će Masters preko 35 godina muški, dakle, i bit će veterani preko 45 godina. Ali evo, ja sam našao na internetu, odmah je izbacio taj moćni kompjuter, da je Auckland Central United sa Novog Zelanda u diviziji 2 i da je to kao jedan poseban izazov i jedna međunarodna ovako ukusna stvar, kako on international flavor.
0: Da.
1: Evo, pozivamo sve Hrvate, dakle, da svoju pozornost usmjere prema Dinamu St. Albans u četvrtak u podne, gdje će biti, dakle, to otvorenje i gdje se sve priprema za početak, to je u 12 sati. Taj entertainment kick će početi u 6 sati na večer, to će biti na Dinamu već prvi dan, dakle, a isto tako bit će i popularan je duo Bez brige na Stratford Splitu, isto to večer u 6 sati. Dakle, na oba dva stadiona će biti puni program, neko će ostati ovdje, neko ondje, neće se gužvati sve na jednom mjestu, kad je već podijeljeno tako bratski, onda neka tako ide i kroz ovo druženje i nakon svih tih utakmica. Ja trebam dobiti, evo mogu se malo pohvaliti, neke utakmice od ovih kao sudac, pa ćemo se viđati ovih dana na zelenim terenima i meni je uvijek zadovoljstvo, ja sam sudio i u Sidneju i na Gold Coastu, evo i bio sam na turnirima i u Pertu i u Adelaidu. Za mene je to fešta, ja ne mogu nahvaliti okupljanje hrvatske mladosti. Nije to hrvatska mladost, oni dovode sve svoje kolege, kolegice, prijatelje, dakle igrače koji su iz brojnih etničkih sredina, od Australaca pa nadalje. Tako da je tu stvarno skup te mladosti, ne samo Hrvatske, nego to je jedan međunarodni skup, mogu slobodno reći, s obzirom da u našim momčadima i ekipama djevojaka igraju i ostali, ne samo Hrvati.
0: Evo, dakle, samo možemo pozvati, dakle, da svi dođu u velikom broju, kao što je bilo i prošle godine bilo i zaista uspješno, pa evo, nadamo se da će tako biti i ove 2026.
1: Evo, ja bih čestitao tebi, Ante, ne mogu zaobići, ti si Hajdukovac, dakle, Hajduk trenutno drži vrh, ali utrka je otvorena. Bijeli danas čekaju taj jadranski derbi protiv Rijeke, dok Dinamo u Maksimiru očekuje Lokomotivu. Osijek je odigrao neodlučeno kod Varaždina u borbi za vrh. Ponio si je bod kući, ponišli su mu dva gola varom. Jedan sigurno je bio pravi gol bez razloga za poništavanje, ali dobro, to neću ja sada tako tvrditi, jer sam ja osjećajan. Ali evo, ko će nakon današnjih utakmica na reprezentativnu stanku s prvog mjesta, vidjet ćemo, ali evo, to je znak da će i naš novi izbornik Slaven Bilić ovih dana konačno okupiti i reprezentaciju. A dozvoli mi da kažem i za onog našeg Livakovića, tog našeg važnog vratara reprezentacije koji je toliko kontraverza sa tim svojim transferima. Eno ga stajala ipak, kazali su treće vratara, ispalo je da je branio u Barceloni prošlu utakmicu, pobijedili su 3-1, dakle primio neki gol, ali nije kriv. I tako da, evo, to su sve neke dobre vijesti. Napreduje taj naš narod i ti naši igrači. Hrvati su fenomen cijelog svijeta, ima ih posvuda u velikim klubovima, od našeg djede Modrića pa sve do ovih mladaca koji već sa 16 godina igraju u HNL Super Ligi i zabiju golove. Dakle, hrvatski nogomet nije u krizi.
0: Damire, samo nismo se dotakli Australijan Championshipa, dakle to su ovi prvaci, ako se ovi iz drugih, gradova igraju, Sidney Kroacija, Canberra Kroacija, i zanimljivo da igraju u istoj grupi ako se ne varam.
1: Ne samo to, nego ćemo doći, gledat ćemo ih ovdje u Melbourneu jer igraju u istoj skupini sa South Melbourneom, tako da ćemo imati poslastice pogledati Sydney United i Canberra FC.
0: I ako se nema, Kroacija, Canberra bi trebala tamo, ja mislim možda sredinom ili krajem 11. mjeseca, a za Canberru točno ne znam kad, koji dan.
1: Ali... Da, mi ćemo obavijestiti naše slušatelje, to sad kreće nakon ovog turnira, imamo dovoljno vremena, ali ćemo sigurno feštati kad stigne Sydney United, dugo ih nismo vidjeli, a evo oni su ove godine osvojili dvostruku krunu. Yep. I raspisao se hrvatski tisak u domovini, a

0: poraženu Croatia, Sydney United osvojila prvo mjesto u najvećoj državi Australije, tako da su to fino nacifrali.
1: Da.
0: Kao da je osvojila za čitavu Australiju, ali dobro, to je velika stvar i što su pobjedili NPL New South Wales.
1: Ok, Damir, evo, hvala na ovom izvješću, pa evo, ponovo se čujemo.
0: Svako dobro svim slušateljima, idemo s nogometom ovaj tjedan, sve u znaku hrvatskog turnira. 52. po redu, treba čestitati. To treba napraviti tako u nizu, nije to lako.
1: Točno je. Ok, Damir, hvala još jednom.
0: Svako dobro.
1: Do slušanja, Bog. Evo, dakle, to je bio naš Damir sa ovim sportskim izvješćem. Pa evo, svi, još jednom poziv, Nevenka, ideš na... ovdje na turnir, četvrta, peta i subota. Samo je 4 dana, pa možeš doći bar koliko, 2-3 dana.
2: Vidjet ćemo.
1: Ok, pjesma još jedna je od koga?
2: Može Vesna Pezo i Nekim smeta.
1: Nekim smeta. Pa Nekim smeta.

0: To je bila pjesma Nekim smeta, a pjevala je Vesna Pezo. A sada ćemo poslušati jutarnju kroniku Hrvatskog radija.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
3: Jučerašnji dan obilježila tri prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
3: Dva tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer prosvjed zbog gospićkog otpada, ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza ispaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nekse. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru. Mještani Viškova i okolnih naselja iznad rijeke upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
4: Našičani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
5: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
6: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
4: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
7: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
8: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
4: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našičani traže cjelovite odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručio je da ni upravi tvrtke Nekse, ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
9: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
4: Organizatori Našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
10: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
4: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg i za lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
2: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Kompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Ivica Grudiček.
11: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
12: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
11: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
13: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor. Ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
11: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt Megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brsković nam je rekla.
14: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
11: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
15: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
11: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
2: Jutarnja kronika. SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja. Istaknuli su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marine Rak.
16: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina. Kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
17: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
16: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
18: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća, javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
16: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš Dončić.
18: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva možemo provesti zajedno.
16: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
18: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
16: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
17: Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije.
16: Iako do parlamentarnih izbora ima još dvije godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
19: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći.
16: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Nije trebalo dugo čekati reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
20: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake, puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
2: Svijet. Točno dva tjedna poslije povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. Danja Dubravac.
3: U Berlinu dan prije izbora koji se pomno prate, građani govore.
0: Iskreno, ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om, nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
21: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti? Usuđujem se reći da sumnjam.
3: Ankete daju prednost stranci Ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Kandidatkinja Ljevice Elif Eralp na završnom je predizbornom skupu istaknula socijalni fokus svoje stranke.
21: Ovakva politika nije zakon prirode. Bogati postaju još bogatiji, a svako četvrto dijete živi u siromaštvu dok se broj milijardera i milijunaša utrostručio. To nije zakon prirode, nego politika. I s građanima Berlina radit ćemo na promjeni takve politike.
3: Ankete za Mecklenburg, zapadno Pomorje, AfD-u predviđaju drugo mjesto, poslije SPD-a. Krajnje desni kandidat Lee Ferrick Holm kaže da su ovi izbori važni za cijelu Njemačku.
0: To bi značilo da imamo već dvije pokrajine koje mogu izazvati pomutnju u vijeću pokrajina u Berlinu, a onda ćemo se pobrinuti da ova vlada padne.
3: Birališta se u objema pokrajinama zatvaraju u 18 sati kad će biti objavljene izlazne ankete i procjene rezultata.
22: U Rusiji je treći, ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca.
2: Jutarnja kronika. Posljednji je dan 61. Vinkovačkih jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Program počinje u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavit će Neven Knežević.
23: I danas, posljednji dan 61. Vinkovačkih jeseni, bogat je sadržajima. Središnji dio impresivni je mimohod sudionika. Čak 70 folklornih skupina, 30 zaprega, 60 konjanika i 1000 čuvara narodne baštine proći će središnjim Vinkovačkim trgom i ulicama i prikazati stoljetno bogatstvo i tradiciju. U svih 10 dana trajanja Vinkovci su bili mjesto okupljanja folklornih skupina, kulturo-umjetničkih društava i svi koji njeguju hrvatski izvorni folklor.
24: Ovo je noćna sa korduna. Danas izvodimo plesove korduna.
25: Malih nogu smo u folkloru. Ove godine nam je velika čast, jer nekako tema i o Fradidaku i spašavanju djece od gladi, Hercegovina, Slavonija, poveznica i evo mi smo etno skupina Didak.
23: Središnji motiv ovogodišnjih jeseni bila je željeznica, koja je obilježila Vinkovce, ali i vrijeme s početka 20. stoljeća, kada su vlakom iz Hercegovine stizala djeca koja su spas od gladi pronašla u Slavoniji, koja ih je široka srca prihvaćala. Sve uz besprimjernu žrtvu Fradidaka, Didaka Buntića, čijem je liku pripalo i posebno mjesto ovogodišnjih jeseni. Danas će biti podijeljene zahvalnice sudionicima, proglasit će se i najuspješnija društva folklornih večeri, a stadionom Cibalije još će se jednom zaplesati šokačko kolo. U večernjim satima na glavnoj pozornici u središtu grada održat će se državna smotra izvornog folklora. Zastor na 61. Vinkovačke jeseni spustit će svojim koncertom Toni Cetinski.
22: Humanitarna utrka Terry Fox Run održat će se na zagrebačkom Jarunu. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Blitt, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Novac prikupljen akcijom namijenjen je institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati.
2: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu.

0: želio da kao poruka susreta odjekne
1: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
0: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
2: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje na ovakvim susretima, da možemo jačati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam 8 djece, 5 ovi, ajmo reći, mlađi su s nama, a 3 su ostali, moraju raditi tako.
3: Ja sam Božidar. Puno znači, zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri. I znači da i njima kao našim nasljednicima prenesemo taj kršćanski način života.
0: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici, a svi zajedno okupit će se danas na misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati. Prenosit ćemo ga u programima Hrvatskog radija i televizije.
4: Jutarnja kronika. Evo i podsjetnika na kraju.
5: Jučerašnji dan obilježila 3 prosvjeda. U Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse. U Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
4: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
5: 2 tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
4: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
5: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
6: Prvi program. Sport.
5: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Gorica je pobijedila Istru 1-0 u 8. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
8: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu u vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva sruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
7: Susret Varaždina i Osijeka završio je 0-0. Lovorko Magdić.
9: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolji u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. sa njega 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića u nastavku. Osijek puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogodka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
7: Poslije podne se u jadranskom derbiju sastaju Petar Rijeka i vodeći Hajduk. Treneri Matijaš Kek i Gonzalo Garcia.
10: Pa dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici. Oni su u dobroj sezoni i zbog toga mislim da će biti to jako dobra utakmica.
11: Dobro smo trenirali. Idemo s ciljem da dođemo do pobjede. Utakmica će vjerojatno biti odlučena na sitnim detaljima.
7: Derbi na Rujevici počinje u 17 sati uz prijenos na drugom programu. Od 20 sati pratit ćemo i posljednju utakmicu kola, dvoboj Dinama i Lokomotive. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rajo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114.
12: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu. Bilo je tu i 100 promašaja sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
7: Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Haleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog

0: Dok tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmaierom 6-4-6-3. Danas igraju parovi, pa pojedinačni mečevi. Izbornik Ivan Dodig.
1: Ako krenemo dobro u dan, onda imamo velike šanse u ovom dvoboju. Iako oni imaju Zvereva, nastavljamo nadaći da ćemo i završiti uspješno.
0: U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz. Izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24, iako su na poluvremenu imale samo gol za ostatka. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vateljkama. Benović danas nastupa u finalu na preskoku. Vaterpolisti Jadrana u podne u Splitu igraju protiv Honveda odlučujuću utakmicu.

Evlas, ponovo, s vama to su bili Paori i Klapa Sveti Florijan, hvala Bogu. Prije nekoliko trenutaka nazvala se je gospođa Marija Grgurić i kaže da je njen suprug Stjepan bolestan i da je u bolnici, da je teško bolestan. Evo, mi mu želimo što prije da ozdravi. I evo, sa jednom poželjela jednu liričku pjesmu, pa evo, mi smo na brzinu pronašli, to će biti Ana Žagar i Drvosjeće, Raj na zemlji. Dakle, za našeg Stjepana koji je u bolnici i koji nadamo se da će se oporaviti što prije. Evo, dakle, pjesma za Stjepana i za Mariju Grgurić.

0: Dakle, to je bila pjesma Raj na zemlji u izvedbi Jane Žagar i Drvošića, a to je bilo za Stjepana koji je u bolnici i koji je teško bolestan. Pa evo, još jednom želimo mu što brži oporavak. A sada ću sa vama podijeliti nekoliko povjesnica, imamo i možda 7-8 ovdje, ja se nadam nevenka da imamo dovoljno vremena. Evo, na dan 17. rujna 1947. godine rođen je Blaž Kraljević. Bio je zapovjednik HOS-a za Hercegovinu, jedna od istaknutih osoba ratnih zbivanja u Hercegovini 1992. godine. Dana 9. kolovza 1992. nakon sastanka u Mostaru, Kraljević je sa svojom pratnjom zaustavljen na kontrolnoj točki kod Kruševa. U pucnjavi su ubijeni Kraljević i 8 pripadnika HOS-a. Njihova smrt ostala je nerazriješena i za to sramno i izdajničko ubojstvo nitko nikada nije odgovarao, počivao u miru Božjem. Na dan 19. rujna 1967. godine u otoku Kresinja rođen je ratni zapovjednik 9. legendarne gardijske brigade Vukovi general Mirko Norac. Mirko Norac Kevo, rođen je u otoku Kresinja 19. rujna 67. dragovoljac Domovinskog rata tijekom kojeg je više puta ranjavan, prisilno umirovljen hrvatski general i alkarski vojvoda. Od hrvatskog pravosuđa proglašen je krivim po 2 optužnice za ratni zločin počinjen u Lici u vrijeme Domovinskog rata nad osobama srpske narodnosti i osuđen na dugogodišnju kaznu zatvora. General bojnik Mirko Norac se rodio u otoku Kresinja, studirao na Fakultetu za tjelesnu kulturu u Zagrebu od 1990. pripadnik antiterorističke jedinice Lučko, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, od rujna 1991. godine zapovjednik 118. brigade HV-a Gospić. U činu pukovnika, zatim brigadira, od prosinca 1992. je zapovjedao 6. gardijskom brigadom, kasnije preimenovana u 9. gardijsku brigadu Vukovi. U vojnim operacijama Maslenica i Međački džep. Kao zapovjednik zbornog područja Gospić sa svojim postrojbama sudjelovao je u operaciji Oluja. Sretan rođendan, generale. Dakle, to sam skinuo sa portala Slobodna Lika. Prije 18 godina, 15. rujna 2008. godine, je preminuo legendarni vukovarski kirurg i heroj vukovarske bolnice i obrane grada od srpskog agresora, prvi ministar hrvatskih branitelja, dr. Juraj Njavro. Danas ponosom, tugom i dubokim poštovanjem prisjećamo se Ludviga Lutka Pavlovića, rođenog 10. travnja 1951. godine u Vitini kod Ljubuškog. Bio je najmlađi pripadnik Bogojanske skupine. Prošao je godine zatvora, ali kada je Hrvatskoj bilo najteže, priključio se njezinoj obrani. Dana 18. rujna 1991. je njegov je život ugašen u studenim vrilima na cesti između Tomislavgrada i Posušja. Prema objavljenim izvorima stradao je u sukobu sa kolonom JNA, dok su okolnosti njegove smrti godinama predmet različitih tvrdnji i u dijelu izvora opisane kao nerazjašnjenje. Prošlo je 35 godina, ali njegovo ime nije i neće biti zaboravljeno. Vrijeme prolazi, generacije se mijenjaju, ali uspomena na ljude koji su svoj život vezali uz borbu za hrvatsku slobodu mora ostati živa. Neka mu je vječna slava i hvala, počivao u miru Božjem, s poštovanjem Sinovi domovine. Dakle, skinuo sam sa Facebook stranice Sinovi domovine. Šibenik i cijela Šibenska kninska županija od 13. do 22. rujna obilježavaju 35 godina Rujanskog rata, jedna od ključnih hrvatskih pobjeda iz 1991. godine. Nije riječ samo o lokalnoj objednici. Obrana Šibenika zaustavila je prodor JNA prema obali i spriječila presjecanje Hrvatske na dva dijela u trenutku kada je ishod rata još bio potpuno neizvjestan. Središnja svečanost održat će se 22. rujna na dan hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije. Nakon polaganja vijenaca i komemoracije slijedi mimohod branitelja, a Ministarstvo obrane i MUP na Šibenskoj će rivi predstaviti naoružanje i opremu. Biće izložen i brod Hrvatske ratne mornarice, dok će na Poljani nastupiti također i prljavo kazalište. Oba su pala. Bio to je krik jednog mladog čovjeka, krik radosti i ponosa koji je ušao u povijest i postao jedan od najsnažnijih simbola Domovinskog rata. Riječi koje su odjeknule 21. rujna 1991. godine i danas bude emocije te nas podsjećaju na dane kada se branila naša domovina. Mladić koji je izgovorio te riječi bio je Filip Gaćina, tada 23. godišnjak. Njegov lik i glas ostali su trajno urezani u sjećanje hrvatskog naroda. A samo 7 godina poslije, gotovo na isti datum, bilo je to na dan 19. rujna 1998. Filip je poginuo radeći kao pirotehničar na minskom polju kod Pridrage. Čovjek koji je u ratu slavio slobodu, svoj je život položio radeći kako bi Hrvatska bila sigurnija za druge. Danas se sa ponosom i tugom prisjećamo Filipa Gaćine, hrvatskog branitelja, hrabrog čovjeka i simbola jednog vremena koje nikada ne smijemo zaboraviti. Počivaj u miru Božjem, Filipe, vječna ti slava i hvala za sve što si učinio za svoju domovinu. Neka tvoje ime i tvoj glas zauvijek ostanu dio hrvatskog sjećanja za domovinu. Hvala. To je objavljeno na portalu biograjski.com. A sada ćemo poslušati pjesmu Hrvatska se Šibenikom diči, oba su pala u izvedbi Klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Ako je uspijemo sada ovdje pronaći među ovim pjesmama, ako ne, onda ćemo staviti je možda Nevenka malo kasnije. Ok, ništa, podijelit ću ja još nekoliko povjesnica na brzinu. U Vukovaru je obilježena 35. obljetnica osnutka 204. brigade, polaganje vijenaca i paljenje svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata te misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Za sve poginule, nestale i ubijene hrvatske branitelje u Vukovaru je u subotu obilježena 35. obljetnica osnutka 204. brigade. U vojarni admiral flote Svetoletisa Barba u Splitu je svečano obilježena 35. obljetnica osnutka Hrvatske ratne mornarice. Obljetnica je spojila sjećanje na stvaranje Hrvatske ratne mornarice u najtežim danima Domovinskog rata, prikaz današnjih zadaća i sposobnosti te pogled prema daljnjem razvoju hrvatskih pomorskih obrambenih sposobnosti. Imamo još ovdje dvije, ali izgleda da nemamo baš toliko vremena da stavimo. Ne znam, Neveka, da li si uspjela pronaći ovu pjesmu?
1: Ovu pjesmu smo već imali.
0: A već smo imali prije?
1: Da. Jedino ako hoćeš Paori, Klapa Sveti Florijan i Hvala Bogu.
0: Mi ćemo ponoviti ovo što imamo od obavijesti, pa ćemo onda kasnije.
1: Može.
0: Pa evo, krenut ćemo samo sa prvim tužnim obavijestima. Tužni srce javnim rodbini, prijateljima i znancima da je utorak 15. rujna 26. u 87. godini života preminuo Marinko Karin. Preminuli Marinko Karin rođen je u mjestu Grubine, Imotski, Hrvatska, stigao u Australiju 12. siječnja 1959. 1965. godine sklopio brak sa Janjom Karin i bili su zajedno 59 godina, a koja je preminula 2024. Iza preminulog Marinka Karina ostaju vječno žalošćene čerka Jadranka i Katarina, zetovi Miki i Mario, unučad Bela, Jaga, Milo i Hugo, te ostala rodbina u Hrvatskoj i Australiji. Sprovodni obred za pokojnog Marinka Karina biti će u srijedu 30. rujna 2026. Sprovodna sveta misa zadušnica u 10 sati ujutro u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić u Sunshineu. Posljednji ispraćaj pokop će biti na Williamstown groblju. Po završetku sprovoda Karmija će se održati u Hrvatskom domu u Futskraju. Pridružite nam se i zajednički obilježimo i odajmo počast životu moga prekrasnog tate, počivao u miru Božjem. U ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminulog Marinka Karina. Obavijest smo dobili od kćerke Jadranke.
1: Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 11. rujna blago gospodinu preminula naša draga i voljena supruga, majka i baka Anka Štefanac u 84. godini života. Preminula Anka Štefanac je rođena 15. lipnja 1942. godine u mjestu Srednje selo, kraj Cetingrada, Hrvatska, i stigla u Australiju 3. veljače 1966. godine. Iza preminule Anke Štefanac ostaje vječno ožalošćeni suprug Slavko Štefanac, sin Nikola sa nevjestom Suzanom i unučad Jasmina, David i Kristijan, kćerka Roza sa mužem Sean Leiden i unuka Neve, te ostala rodbina, prijatelji i znanci u Australiji i Hrvatskoj počivala u miru Božjem. Sprovodni obred biti će u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić Clifton Hill u srijedu 30. rujna na adresi 69 Hodgkinson Street Clifton Hill. Sveta krunica u 10 sati ujutro, a potom slijedi misa zadušnica. Posljednji ispraćaj pokop preminule Anke Štefanac biti će na Kilor groblju oko podne 12 sati na adresi Eli o Eli Court, Heights Monuments, Row S 33. Obitelj preminule Anke Štefanac daruje $100 za hrvatske projekte. Najljepša hvala. A mi u ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Anke Štefanac. Tužnu obavijest poslao nam je njezin sin Nikola Štefanac.
0: Poslije ove dvije tužne obavijesti krenut ćemo sa društvenim obavijestima. Poštovani članovi Hrvatskog radioprograma na ovoj radiopostaji 3/Z, srdačno vas pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad Hrvatskog radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Umjesto najavljenog 4. listopada sastanak će biti dan prije, dakle u subotu 3. listopada ove godine u 12 sati

0: podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill 69 Hutchinson Street. Dakle, subota 3. listopada 2026. godine, podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill.
1: Sveti Leopold Bogdan Mandić Sunshine održava proslavu 25. obljetnice posvete crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Ova proslava će se održati u nedjelju 4. listopada početkom u 11:30 sa svetom misom koju će predvoditi nadbiskup Pita Comensoli. U 1 sat počinje svečani ručak i zabava gdje će nas zabavljati Hrvatska Zora. Za rezervacije nazovite Lucija 93637434. Ulaznice su $100 po osobi. Australsko-hrvatske društvene usluge traže kuhara ili kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan od 8 do 14 sati za pripremu hranjivih i tradicionalnih hrvatskih europskih jela. Lokacije su u Sunshine West, St. Albans i Epping. Potrebno je iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacije nazovite Borisa na 04-04-321-805 i pošaljite svoj CV na boris.c@accs.asn.au.
0: Evo, dakle, to su bile zdravstvene obavijesti. Još samo da vas podsjetimo na dakle, radioton koji nas očekuje u ovom idućem mjesecu, dakle u listopadu. Dakle, radioton, vrijeme kada se okupljamo kao slušatelji, članovi i prijatelji naše multikulturne radio zajednice kako bismo svojim doprinosima pomogli da ova radio postaja 3Z i dalje bude glas više od 60 etničkih i jezičnih zajednica. I naš hrvatski program dio te velike zajednice i zahvaljujući vašoj podršci možemo nastaviti donositi vijesti, informacije, glazbu, razgovore i sadržaje na hrvatskom jeziku te čuvati i promicati hrvatski jezik, kulturu i povezanost s hrvatskom zajednicom u Australiji. Zato vas pozivamo da se već sada pripremite za radioton. Kada dođe vrijeme, pokažimo da cijenimo ono što imamo i da želimo da hrvatski program i dalje uspješno djeluje na ovoj radiopostaji 3Z. Svaki prilog, veliki ili malen, važan je. Svaka donacija je znak podrške hrvatskom programu, ali i cijeloj zajednici koja svojim radom i doprinosima omogućuje da se naš glas i dalje čuje. Dakle, zapamtite radioton u listopadu od 1. do 31. listopada. Budite u svoj hrvatski program, podržite ovu radiopostaju 3Z i pomozite nam da zajedno nastavimo stvarati i održavati naš program na hrvatskom jeziku. Hvala vam na slušanju, hvala na povjerenju i hvala na vašoj budućoj podršci. Evo, to je sve, ako se ne varam, Nevenka, tako?
1: Još imamo jedno 3-4 minute.
0: Još 3-4 minute, da se ne bi desilo kaj prošli put, kad smo, ne prošli put, već nekoliko mjeseci, kada nismo uspjeli staviti zadnju pjesmu. Evo, znači, možete nas ponovo slušati u utorak, sa vama će biti Blaženka, virtualno. U četvrtak program ide od 5 do 7, da li ćemo ići virtualno i ćemo ići studija, to još moramo točno vidjeti. I ponovo imamo program, dakle, iduću nedjelju od 8 do 10 naveče sa vama će biti Denis i Damir. Dakle, ne zaboravite, Denis i Damir u nedjelju od 8 do 10. Nevenka, hvala. Hvala našim gostima koji su bili na telefonima, Davoru i Damiru. I koju smo pjesmu za kraj našim slušateljima?
1: Ja mislim da je prigodna ova pjesma Pauri i Klapa Sveti Florijan, a zove se Hvala Bogu.
0: Hvala Bogu, pa evo, možda još tvoj
1: konačni. Hvala Bogu za ovih zadnji 2 sata.
0: Pozdrav već za večeras.
1: Je laku noć svim slušateljima. Imate lijep tjedan koji je pred nama.
0: Do slušanja, Bog.
1: Boga.